제가 가마콘 특자리가 군수종의 특세다노 관다가 슈그자가 아랍자가 가마카 아라들 카메라 아르장스므가 사츠기 다디 어종 틀랑스나야 시글랑 아니터 아르니제가 가얀티 뚜꾸 아랍등 아름바자이 시르가 관은 첨부 사츠 툴라 잠부 소지르나즈가 Huargil hung tsukdam chiku. Galanga huati tam chiku riri zinta chama hamni langzik. Poga yagjil tukar suku. Mumin lani rikpa ga chumsa namchang. Arjiam chuk rinbu chiku arzim chiku shtsa lahteni. Lasong ganyinbu ga ordon chuku shtsa chenu jinzintang. Tar shirzong shtukzong zambu tayong. Shiyang chigi yata nrunu ga arji sani. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལང ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
0: རེད རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir. Nyankana ba chetsu demoyna derangda chersege nishtung nyetrig leda ja be chi nyebje dang jarsege da dem be chi jigni osege da dem be chi jigni la za da wari shuni thang di shugbi sangir len san la nyam bir garsa sha
1: che chup shu che xi jinping gi dan dun je chi lam chi nyam chen ji do nang she ban na to bhi chi de dang pan chen la ro rum sha je de yin la gong ge sha yin na rang ni ji cho a yig bu che ta ba dang ma jian lang cho a yig bu che den ji je de yin shang ལགལན དག དར་བན ཉམ་འདལ ཉམ་ཐེད་དང ཉི་ཁེ ཉི་ཕན་ཡན་ལ དོན་ཉེར་ཞ་ཡིན་ན ཐམུང་ཕེ་ཅི་དང ཉམ་ལི ཉམ་འདལ་ཡོང་རྒྱ་དེ་ཡིན། ད་ལུ་ནི་ཟུང་ཉོག་འཛང་ཆེ་བི་སི་ཁོ་རི་གན་དན་ད རང་འདལ་ཅི་ཉམ་ཅན་ན་རྒྱ་ཁབ་དང ལགདང་རྒྱ་དེ་ པི་ཚེ་ཐོབི་གོ་ནི་རྒྱ་ཅིག་ལམ་ཅིག་ཉམ་ཅན་དང ཉམ་འདལ་ཕེ་ཅི་རྒྱ་བར་ཏུང་སར་བ་རྒྱན་ཆལ་མེ་པར་རྒྱ་ཅལ། ད་ར་ཏ་སི་གོ་ལི་ཤེལ་ཧོམར་ནི་པི་ཆི་ལི་གན་དེ་ཡིན་ཤེར་ཆར་ཅན་དང་ཁང་ཅན། ཏང་ལབ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐ་ཅིག་ནམ་ཤིན་ཟུང་རིན་ཡོལ་ལ་ལོ་རི་གམ་དར།

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ ངུ ཁ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: སོ སོ ཁེ ཅིག ཤ ལང

0: 天朝你点那个参巴尼瓦达西巴，对他们才龙中的清晨个忙是单薄难过，是可能那个参巴尼瓦村子呢，清晨个三次木塞乌人节吧。 첨증그산츠무사우르제바도고참어즈르즈나첨증그산츠무사우르사이보는파마등워트근제와르보워진충쉐비가난그즈레지산츠인츠무직단킵쉐나조우는시바랑그담줄랑간카르니테탑어제름띠초드시바가아랑득아랑젠등간트그산바제승니덴쉐탑 디름 폐지 송아등 때니 시비랑 측근다히등어덕거겜쿠니에리브진다제특든롭진욕 Chamdaki sojin ki chamtsang ki charam da hi torni shibana rang kya paywa tang dhanim ki mar gita fdi di di chamtsang ki doyndag tachula shikbi gancha ma gita ki samchir doyndag ganchir tzibkir shekog nda tawi dhanim tang tzibkir dhanim bi shibah chong tabna pama wachikim jaywa lagpun zgibi amangzhi yin la shibi semkama di tang la gansung shibi amangdu gachin shik jang yin
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
眼看人家低头三脚下菜，从凌晨的中午这个半夜，新菜场等中午应该开吧？所能菜场等花灯间，从木吉大石阁路啊，多吉菜场，十七八大石阁路啊，俺这个菜场等所能人亲人参观家个艰难比，年龄在准备，兄弟艰难比，没得等了这里空格，凌晨人得了年不是，干事些，他得木去。

0: Торхнанра нямжуг игөнүг дамуга нансыл чызгук дикөрни чу кабдазгина
1: ялык сондурдым ба тегет аналды талу тал сондина нансыл сарачлык сегине да мансук аныкана гөрмөчөна чыкты тана инде да саддин гөтө гене да чекан да койон да ретада инде да кастан терин яны кырк кесен чыктына диге ок гөрмө кина чекан инде да маалын гөнү даму нансыл да көндүк кина гөрмө төг инде да кина анынча гөрмө асымга да Kasan tena tirgya mukunu. Dabu nasu. Tegetanan da siga cheka galak ninja tan thudan. Tegetanan jeta cheka galak ninja da sama kadala. Mantuk kage ninja da gurmu chego namo zina. Cheka da ga zhetu sa nandu kanja ta zhetsi ninja cheki thala ta satla sekuna. Zhetsi cheki thala sekunda ni ta inika elo pia sekuna ta. Ta mankuk ninja ta elo pia nda kubun. Elo pia nda jeta loska nja ta jasya ga sumi nasu. Gombaga cho tomasi chia tamtri gulta, ta chunjina kagi, jekan dada kunji ta chu, ta thosunga ta. Ajaktukun kagi nita, sachkatara da sunjita tona, tamgilindana jeta, chuera tamka sunara yansi ga kakuna ta, arangera yano chulo.
0: Ri?
1: Tona jeta uchu ta chunjina ta, sadinga kagi, mongtuka gurmu chikuru chamde nita, luchika nara chi, mansa jachaka chayin dada kunji dami nita ta. Tungku ngekengke nje tani chabde kuna ta sun jina ta jasak chumuk nje Raju mo chumuk nje ta kagi njerduk tan kuna Tungku tana si te nje ta tatu nje tinga ras pachir nje ta kagi chini tamo
0: Re titang nam jigimtara chi chichok kuenen zon gomong jatam shabshik kang daga Tab shawak su chazga dribko nina dek kor nari chu kabda zingna
1: Ya luk so, tagi tana gomong jatam shabshik kang se kuna da kagi ta Jirim ki jatam shabshik kang se kuna Da chika se kuna da jatam shabshik kang da kagi nje na Yena ma na shang tang kagi nje tordun nje kuni Ay ta tamo zga
0: ཁྱི དང ན རྒྱ ད རང གི ད ཚོན ཅིན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན
1: ຕັນໂຈຍຍາອະມົງຕຶນສັນຈິນກະຕິຊິນດະຈົດຕັນດະຕຸຍຍາຕາງໍຊິບິກຸນດາຖາວັນຈິບໍຕົມຄະມາດາຈາຊິມຊາບຊິຄັງກະຈາຊິມຊາບຊິວາດະຊົນາຍຍາດາຄະກິຊູຍຍາຕາອະມົງຕຶນຈາສັນຈິນດະຍາດຄຸນຍາຕາຊູຍຍາມີຕັນດະຕຸຍຍາງໍຊິບິນາຊົງມາຈິຕັງນິນາຊົງມາຊູຊູຍຍາຕາຄະກິມົງຊູຍຍາຕາຕິນດະບຸນຕັນໂຈຍຍາມົງຊູຄະກິນດາໂຈຍຊາມູຣກະ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ཁོགམ དང ཁང ལེབ སོ བལ ཧ བི ངེ པོ དང དེ འཇོག མ་རུང བི ཏང ཁལ ཤི པ ཡིན ཁོན མེ སུན གི ཐེ ལ ལོ ཁུ མེ ཅུང ཞོང གབ མོ ན ལོ ཁོང ཅོ གི པ དང དེ ཅི མེ སོ གི པ ལི ལོ ཁུ ཏེ མེ སོ གབ ཆེ ཁོལ མ་རུང བི ཏང ཁལ ཤི པ ཡིན
3: ཁ་དམ ཅ བེན པ རེ རེ ན དེ ཅི མོ ཛ ཡིན
4: དེ མོ ཛ རེ རེ ན གང ཅུང ཅ སེ ཁ་དམ ཡིན
5: གང ཅུང ཤེ ལང
6: ཡང ཟ ཤང སེ བི ར ཁ བ ཅན གི རིག ཏན པན ཏུག ནམ པ དང ལོང ཏན ཏང ཏ ཅིན དེ གི སན ཁོན ལ ཅེ ཁ ནམ པ ར ཁ ཁམ ཟང ཨ ད ཏ ཁེ ཅག གི ཉ ལམ ཏ ཇོ ཅན པ ན ང ཚོ ཚོ ར ཁན ཡང ཏོ ཉ ཐིན ཁ ཨོར ཁ ལོང ཏན གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ སན གིན དེ རང གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ སན དེ ངེ ཁེ ཅག ལན དོ ཟན ཏང སོམ ཅིག ཤེལ ང ཁ བ ཟང ནམ གི ལིན དེ རང གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ སན གི ཇོ ཅི ཡན ན ཇི རམ གེར གིན ཤི ཁ ཤི དེ གི ལོ ད སེ ར ད ལེ སན དེ གི ནང སེ ཁུ ཟོ མ ར གི ལོམ དང དང པུ གི གེར གིན ནམ ཁ ཏ ཁིན དེ དང ཤི ཡོ ད གེར གིན ནམ ཁ ཏ ཁི ཡ ཏོ ན གི ན སེ ཁུ ཟོ མ ར གི ལོམ དང དང པུ གི གེར གིན ཡན མ ཚ ཁ ཁུ ར ང ཡལ ད ར སོ གི ན ཨོ ཁ ཡིག ཟི གི གེར སིལ ཁ ཤོ ན དེ ཡང ཁན དེ གམ ཡོ ནི དོ མོ ཟི གིན སེ ཁུ དེ གི ན ཁུ ར ང ཡི ག ལོབ སུ ལ ཟོ ན གི ནམ གི ཏ ཡིག ཟི གི གེར སིལ དེ ཟོ ན གི ནམ གི ཏ ནི ཡིག ཟི གི ད གི རང གི ཚ བ ར ཚེ ཤོ ག ཡོ ཆུ མུས ཐོ ཡོ ནིན དེ ཡང ཅིག སློབ སུ ར སློབ རུ ཁ ཤོང དང ཡིག ཟིག དེ ཡང རང གི སློབ ཁྲིག ཁྲོ ལ ཤིག དེ ལ སློབ མ རེ རེ ཤེས སོང དེ གི སློབ མ གི ཚར ལོང ར ཕེ ཅིན དེ ཡོ ཆུ མུས ཐོ ཡོ ནིན ལ སོ ཁ མང པོ ཟིག ལ ག ནི ཁ བ དེ ཡོ དེ ན ཡ ཤིན ཡང ཁོ ན བི ང ཚེ ལེན སན དེ ལ སན ཤི ན པར ཡང ནི ཐུ ཅི ཆི ཤི
3: ཁ་དམ དང ཁ་དམ སི ནི སེམ དང སེམ བེ ཅི tun tang tun ga lang ni li tang li ge zhe bu chong
4: cong ne wo shi ge la nong chen jie gang zhong xie leng lian chen da nian bu ge ga si shi
7: ya ge gen demo
8: demo
7: རེད་གནা ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਗੇ ਟੇਸੰਗ ਠੋਨੀ ਕੰਜੋਂ ਸ਼ਾਲੰਗ ਚਾਂਡੰਦ ਤੰਨੀ ਇਨੋ ਚੋਨਿਆਨੀ ਤੇਜੀ ਛਿਸ਼ਨੀ
8: ਰੋਚੂ ਮੇਕ
7: ਤਿੰਨਾ ਗੰਨਗ ਤਾਉ ਸੰਜਨਾ ਲੋਟਾ ਗੋ ਲੋਪਸੂ ਗੋ ਤੰਦੇ ਜ਼ੋਨੋ ਗੋ ਨਾਮਜਰ ਛਿਮੂਜ਼ ਗੇ
8: ਤਾਰੰਗ ਗੋ ਲੋਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰੰਗ ਇੰਜਨ ਰੰਗ ਛਿਮਸੰਗ ਗੋ ਸ਼ਾਵਾਜੰਤ ਰੰਗ ਰੰਗ ਵਿਜਿਟ ਗੋ ਸ਼ਾਵਾਜੰਤ ਤਮੋ ਗੋ ਓਕ ਰੰਗ ਨਾਮ ਨਾਰ ਤੀ ਸਿਮਾਤ ਤਾ ਤਾਵਾ ਤਜ਼ੋਨੀ ਤਾ ਚਤ ਤਜ਼ੋਨੀ ਤਾ ਸ਼ਿਗ ਰੰਗ ਸ਼ਿਗ ਮੰਬਾ ਤੋਂਤੋਂ ਗੋ ਸ਼ਾਲਾਇ ਗੋ ਤਮੋ ਜੀ
7: ਤਾਰੰਗ ਗੀ ਲੋਪਸੂ ਗੋ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਟਪ ਕੋਰ ਤਾ ਸੋ ਸ਼ਕਾ ਖੰਡਾ ਛਿਮੂਤ
8: ta kakda ok sigo ta manyong az takizna chuk ta kakkhla ka sena ta lo tikla ka suna ta chizgunar ta kakkhal chachu ta letter takrang ta vrnka ta ga ta jagin chiktena re tindna ka kangin ta tana tana yang za sar tra yuk mo ta ta jitoni tyan chik thakat khapr kitoni ngun chena na mar khapr kitoni gigin ranga gigin la sola chi tikhe ok tyan chik khelo la sola ina yang sigo ka kge ta vrin jina chachin da tla ka pins zugar inang ka ᱠᱟᱠᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱚᱠ ᱞᱚᱴᱠᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱨᱮᱴᱟᱨᱮᱭᱟᱱ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱠᱟᱠᱷᱟᱡᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱱᱟᱥᱤᱫᱨᱤᱱᱟᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱭᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱝ ᱞᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱟᱝᱜᱚᱱᱪᱤᱠ ᱞᱚᱢᱟᱛᱚᱢ ᱢᱚᱱᱨᱟᱨᱛᱟ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱢᱚᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱᱱᱟᱛᱟ ᱩᱡᱤᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢᱮ ᱢᱟᱨ ᱫᱟᱱ ᱫᱩᱥᱛᱩᱱ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱥᱱ ᱠᱟᱱᱤᱱᱟᱨᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱫᱨᱤᱱᱟᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱱᱫ ᱞᱟᱥᱣᱟ ᱠᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱟᱜᱟᱛᱟ ᱥᱱᱟᱝ ᱪᱮᱜᱩᱱᱩ ᱡᱤᱞᱟᱠᱟ ᱜᱱᱚᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱᱩ ᱡᱤᱞᱟᱠᱟ ᱠᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱨᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱫᱜᱩᱱᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱛᱩᱱᱟ ᱱᱚᱠᱢᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱱᱩᱪᱩ ᱠᱟᱠ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱭᱠᱩᱠ
7: ᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷᱱ ᱫᱚᱛᱨᱟ ᱛᱤᱠᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱣᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱠ ᱥᱩᱛᱛᱮ ᱪᱤᱜᱟᱱᱮ
8: ᱡᱮᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱷᱩᱭ ᱜᱩᱱᱮᱨᱝᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱴᱚᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱢᱮ ᱛᱚᱠᱮ ᱛᱟᱯᱛᱟᱨᱟ ᱧᱤᱱᱟ ᱞᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱥᱟᱞᱟ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚ ᱛᱚᱢ ᱠᱷᱩᱭ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱚᱥᱚᱛᱚᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤᱨᱟ ᱦᱟᱜᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱩᱠ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱧᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱝ ᱨᱚᱱᱤ ᱧᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱧᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱤᱯᱥᱤ ᱡᱤᱵᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱯᱪ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱛ ᱢᱚ ᱭᱩᱠᱢᱚ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин тихтам я кэнджунс чандын кихтула серсам ни
0: кэнджун серсам
2: стедин чэ нян кэн чгон нам ба чэн нам ба демо ина nga len chen din don zen ba rgen zen ro ma yin
3: a demo chgon nam ba nga len chen din don zen ba chen gwen jia yin
2: dar ta chen nam bi nian lum den jo zen ban da na chong nun yang zhog nian chen keng wo ge le long chen jie གངྱུང སེར་སམ ལེན་ཚིན་ཡིན ཐང་དི ལེན་ཚིན་ནང་ དེ ཟོམ་རིག་པི ཐེ་ནམ་ལ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི རྒྱལ་སལ ཅུང་ལིག སྐོར ལངཝ་ཡ པུལ་དང་པི ཁག སོབ་དན་པ་དང རྒྱ་ཁབ་ཅ དེན་ཅག དང ཅ་ཚུགཅ ལང་ཅག སོང་ཅུང དན་དིག་ཤེ་གི་ཤིབ་ དམ་སར་ལང་ག གོ་རིག སོང་ཅུབ་དང ནོ་ཅི་དོ་ཉིམ་ཅི ཚན་བང་ག གོ་རིག་ཤོ་པི ནམ་པ་ཅི་ ཤིབ་ཏ་སམ་བར་གབ་སཤེ
4: Xi Jinping ji jia si le zhong de ge guo lang wa.
0: Gang shi de zhong si a luo lu che jie xie le sheng de pang bi. Na su wo shang ji po nia ge ye men de ge ji ge rang xie bi yong. Da sha jie ji ye nian xie nang shen ban de ne gang zhong xie le sheng de chen yan.
3: Nian ke nan ba. ཁོང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ དེལ ང ཚི ངེ པར དེ རིག པ དང སལ འཛིན གི པ དང རི ཐིག གི བསམ ཅིག ཆེ ཅི ཅི རྒྱ ཁབ དེ ཅིག ཅེ ཉེན ཁ སྔོན གོག དང དོ དམ དང ཐག ཆུལ ཅི ནེ དེན ཤེ གི པ དང ཅན ཚོག ལང ཅིག ཅེ རན ཧུང ལ ཁག དེ དང ཐག ཆུལ དམ སེལ ཅི ཁག དང དམ པར ཤེ གི ས ཁལ ཁག དང དེ ཁག ཁག ཚང མི ཅི ཡོང ཅེ རྒྱ ཁབ དེ ཅིག དེ བ ལག དར ཐ ཤིན ཤེ པ དང རང ཅི ཅེ རྒྱ ཁབ དེ ཅིག ནེ བུན ཡེར དུག རོ བེ ཆ ཆི སར བ དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རང ཉིད ཀྱི དེན ཅག ལན ཐུང ཆིན ཤེ པའི མི ཚལ ཐུན མུང གི དེན ཅག ལན ཐུང ཆིན ཤེ པ ཅི ཀྱི གོ ནི རྒྱ ཁབ དེན ཅག ཡིན བའི ལས དོན ཁག དན དེ གི རབ གི མི དམངས མང ཚོགས ལ རྒྱ ཁབ དེན ཅག སྐོར གྱི སློབ གསོ གཏོང ཁག ཆེ རུ བཏང ནས དམངས ཡོངས ཀྱི རྒྱ ཁབ དེན ཅག སྐོར གྱི འདུ ཤེས ཆེ རུ བཅད དགོས
2: འཇིགས སྐུལ ལ ངོ རྒོལ ཤེས པའི འཐབ རྩོད ནི མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི བདེ སར ཐུག པའི ཁེ ཕན དང ཅིས ཏན ལང གོང ཕལ གསུམ གྱི སྤྱི ཁོག དང འབྲེལ བ ཡོད པ དང དེ ནི མེས རྒྱལ གྱི གཅིག གྱུར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ལྷིང འཇགས མི དམངས ཀྱི བདེ སྐྱིད ཀྱི སྲུང སྐྱོང བྱེད པའི འཐབ རྩོད ཅིག ཡིན པས ངེས པར དུ བློ ཐག ཆོད པའི བྱེད ཐབས སྤྱད དེ 동덕 저거부 동위 잔드드 외진충시대 스터머출은 지글비 함힐 로터가 배추지 논기 지글란 월글시비 레키 고바 티구 청완지기 바당 지글란 월글시비 레키 말르 티승다 동기 흥 지글란 월글시비 도브힌 지글친라 흔혼적기 첼리 등 망축 송절 등 망축라 야프튼 주 제진충시대 아망국 아망지제 세구 남바나 쪽 흐등 사무르베기 바당 줌지그메비 저거 잠부스기니 흐뜸출은 지클와 초 촘데 지지통나 근지 동학글지그비니 선정기 제치 첼릭머니 니반돈플시 바당 체틀 망축라 정숙니 네틀샤 지르 흐눈잡데 쿵추 옌든제 첼릭 김쿠 공기비 마츨 첼릭 타이줄비 삼루 섬질 긍고 네든 영세기 흐뜸출은 지클시기인 조아미 저시 토브탕 낭메다 동아당 마치랑리가 도그를 뜻동비 젠즈기나 미르게 희홀 제점튼 송시 제트임비 데나 머르게 나도 마인라 칠릭게 나도 영 마인버 머르크가 마멍게 제자리 나치 로르튼 germiti 머르크가 레실 바당 망초라 예치당 아디압튼 줄와당 공초르 텐들시데 냠데 머르게 텐들당 제속게 상적 송중시기 아니우 서비오가 카틀라 모르글시비 탑줄라 흐눈잡데 머르크가 텐들 쳔비 다르차 톰부르 정화당 머르크기 터몽토고 텐들은 바이투시니 터몽토고 다르지 펀츠고 용위 죄지 진충시바 머르크 텐들 고르제 저적 롭수 사무르베와 머르크 텐들 용위 삼루 멍제 담부른 당와 찰르 긍치고니 머르크가 멍츠고라 텐들 지피기 저름 산지기 땅 저름 세긍 지기튼라 흐눈디압디 사브십 타스므제 멍츠고데 레가 멍즈마드브기 땅가 머르그스지 땅 첼르그스지 잉드그버 히뚜그시데 머르그 텐들라 노바 젤윙갈바 땅 쯔제 디토그데 터츠르 인츠므셰기바 땅 마쿵셰능가 자르릉 도브히지 머르그 나이투누제데 카틀 땅 섬즐 돌르그지셰비 셰구 로트가 바이츠지 그응고고 땅 데라 동드그 동기 야쿱제 덴저가 송충셰나 니퍼르데 저츠그심튼 땅 단릉 용위 레가 이거퍼르드브기 바땅 저츠그젠가와 응응고고 땅 덤슬셰비 레튼 이거퍼르드브기 흥 람릭 땅 람술 스지 레가 지제탈 저츠그젠가와 응응고고 땅 덤슬셰비 레튼라 근들 허르트그 동기 공패제 용차버릉진 땅 턴주르릉진 젠틀 릉진지 체르동아 땅 멍총간송 땅 르그지제리 그르 흐눈잡데 중사년니 저츠그젠가와 응응고고 땅 용차셰기 저츠그 정흉 정등 용버르 근데 땅 멍멍제 반디 체르동제데 고종사 땅 지그드사시데 슈그긍지 캠핑젠제와 턴주르셰흐 체르동기바 땅 공패제 점지데 흥알리 멍와 땅 정흉응 멍멍 용족라 판비 시선제르셰기 멍츠그제 첨튼 개근 간송시비 즉스등 람술 티성조와등 돈출시기바등 즉스고 단릉게 년크르 초흑시비 람술 티성도조와등 돈출시기라 캠핑제 쇠지 응응국등 용대동기 첨스터 야크비 중월에시고 용니 근데시데 멍멍 멍츠그제 첨튼 개근 송중아 한리르바시기 지속된가와리 그라 차촌나 멍츠그제 네츠시데 자춤제 고름등 자춤제 답히토니 특출시던지기 바등 돈득어점나 춤라던 바등 돈득라 찬나 춤출와 나이뜬 특출시에나 춤어주바 갈와세나 춤라던 바지제 고리 역부식이 적어버리 근대동기 년크남바 공대청민년바는 시진핑그 예슬 중립골릉위 불등비 그거 소브든바디 རྒྱལ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

0: Jinpingi Peji Tang, a danger just so driven river, Jessel Tang Subnani. Rgumpa Sarva Tang, Tawa Sarva, Chuestum Sarva Arab Tang Rambaton. Kungi Peji Tang, a danger chigir Charangulushini, Kanyan, the retention the heat chase of the Tongatang. A dear dull Nansum Tapasha Jenna, Matsutanga, Jessel Jung Lija, Saturn Gachin Shim Ban Nanjitan.
1: Peji Troller, danger you are Tang, a danger trollum Peji Yung Tub Jester Shaggy. 这就属于习近平了同台瓦生的塔吉杰三级三木有龙武吉尼红了萨尔多的人经济萨尔吉杰等娘的这个内控的人这个塔吉萨尔多巴尼这个等内控干预了你单不用了谁吧我们吃了过这个经过了等没特别给你陪机了跟着动啊电影陪机接了那把萨尔万这个不是跟着动啊等彼此的团结的内控陪机动为我 다가다가 폐지 등 된적라 지게지른 창구를 시판 탄총샤제디 롱인 창구 종아위갑제 환줄 등 전속은 폐지의 동물 니퍼드 지송색이비 자둔지 디그임비 된적제 남바사르데니 폐지제 남바사르와 간송샤기바 서우시 다루니종 노회회견 거구 리리진의 조화등 등큐라가 난극의 디스크 층마 비층도인 폐지 등 첫층도비 된적라 지게지른 창구를 시비 소인님단비 르글렌시그리 로르툴드 가비 히치나오 허르무슨 총극의 초토고 젠드는 국균란 차바등 고라시위 내콩가친 고트범에 버리지 델리성위 멘들니 능거 중기 화암주를 시르지 다크라 타이클 동도드지 海南的街区内空有从事的那次培训门扎为出特的逆力南格格格中介的一个人的我们是而大学当令时的龙武这个人的这么多的那个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人的这个人 རང ཁང ཅང དུ ཚར རྒྱུར ཇེམ ཇུག སུ སུང དེ འགྱུར དུ མིན པའི ནས ཁོང གློག འདོན ཚན ཁོར གྱི གློག འདོན ཚལ ཅེ སིན པའི བསྡུར ཚལ ཅི ཆེ དྲིག ལས ཐོག མར བརྒལ ཀྲུང གོས རི ཁྱུན ཆེ བ དང ཁོར ཅིལ གོ རིམ ལྡན པའི ནས ཁོང མ ལག ལམ མང བའི འགོ སུང འཛང རག ཇེ བཏུན དུ བཏང བ མ སྲིད གོ ལ ཧྲི བའི ནས ཁོང ཁྲོམ ར དང ཐོན ལས མི ཚང ཁོག ཁྲུལ མི ཚང བརྟན པོ ཡོང བར ཀྱང ཞི ཇི གལ ཆེན ཞིག Dali cintan zhanlong jigijin jigintil yin la anamshi nganba yingyang shungni shangli tunjil la cogim mangbu zi. Sani sosi caizhin tovi shangsan zikchin la mantil gindil dangdi saji shimbur dini dhirga denjigja mangzi jibdinda dang. Rangji ji rangstin debsu shi bi sunzang zhichun chen bi chabdil dangni ayarndi muri tunzil nidin gin tora dang. ཉམ་ཅལ ང་ད ཅིང ཁུར རྒྱན་བམ ལ་ཀེ རྒྱ용 ཅེ ཡན་ཅི ཐོན ཁུང ཉེང་ར དི ཉམ་ ད ལེ་ག་ དབ་ དེ དེ ཚོ་ལ ཁ་ཆ ཙམ ཡང ཟོན ལིན ཤི ནི འདྲི དི ནི ཡ་ལི ལོལག ཅེ མགན ཐབ ལ རྒྱ་ཁ་ལང ད་ལོ རྒྱ용 ཅེ ཡན་ཅི ཐོན ཚལ ཐོམར རྒྱ་མ ཆག ཆག ཁསམ ལེ་ག་ ནི ལོ་ཤེ་བིན འདྲི ཐོན ཚལ ཏན་བོ དང ཡོང་བམ པར་བར ནག་ཅུར ཏན་བོ དོན ཆུ་ཤི འདྲི དང ནི ཁུང ཅེ གར་ཡུལ་ནི ཏན་བར ཟོང དེ Bichin toyin peji je zidin paung dar danbu yungrishi. Lungin changul zhunga wangu cikbi lor. Peji la ginda dungwi sartul gikhi ngarwi cherishin badang dintil lagza je toygil arab dangarambi tonlin peji dang denzig la girni danbu nan. Zhunggin kwanzi je jigji nintil ngang mekhin pindi cotuk zhawi malag cerda dang gamsi cerda nika toygishi. Jayung je rimdi ziyin kuran zamlin ge ཚེད ཚེད མང ཚུར ཚལ འཛམ ལང ཤིག ཅང རེ ཁུན ཆེ ཤི ཀྱི མི ཐུབ རིག ནས དཔེ ཡོ ཆེན པོ ཁྱབ རིག ཞེས པ མ ཟལ འཛམ ལང ལ ཁོང ས ཨུ ཤི
0: སར ཏུལ ཅུམ རེ ཅེ རྒྱབ ལུག ནི རང རྒྱལ གྱི ཆུ ཚད མཐོ བའི ཚན ཚེ ཀྱི རང ཚིག རང སྟོབས ལ མིག ནས དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག འཛུགས སྐྲུན ཇེ མགྱོགས སུ བཏང བ ཡིན རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རིག་སུལ་གསར་བར་དེ་ནི་འདི་ཅབ་ལོགལམ་དང་ཟོལི་མ་ཚལ་སོགས་ནང་གི་ཆབ་ཁུང་གི་གནལ་སལ་གང་ཐབས་ཞིབ་མ་སལ་ཐོན་ལི་མ་ཚང་དང་ཁོ་ཚུལ་མ་ཚང་གི་ཉེན་ཤེས་དང་དེན་ཅག་ཆ་ཚལ་མ་ཚལ་ཐོར་དང་དེ་ཕེ་ཅི་ཅ་རང་གང་དེ་རང་ཉིད་ཅ་ལག་ཏ་དམ་བར་ཟོང་མ་ཐབ་རིག་ནི་འཇོག་ཉེར་ངང་ད་བར་ཁ་ཏེ་དེ་ཕེ་ཅི་དང་དེན་ ni stam chugu dig nan jogpa masal wang kha yang jestan tan dore ji mang par shu ni pheji tang den jig la ji jir chan gul shi bi yenung go ji khag ji jang arim jin lag ta tar jin yo jakob je chon ta rang jin je le je ga chin ji ching ga sim je che tog den jin je jelim sarwa mata ta le jin yo la le char ji ji chi chalim yag hi je zhe zeng khar tong ni ba che re tong ni Anamba sarbi logta tang si hu tawa so tawa te gen zi ten de charje ni dongi sing jin ni longi chan gu jong a bing gun zi sa sarbur lang ti den shu se kangal tang jan song ngar jin ni ye chi tan bu tang ka wer man zin bar den de ju de long tin xi jin pin so kheng yin bi tang zhong yin ge ne zhi lo zhong guo de jian jie zhe zeng qing bi bi ci tu bi pie ji jie zhe le mi jie de long chin tang a lab chin shi ge ni ngar win zi dig dan bi maung par ju ni nian kan lan ji gong de cheng min nian ban ne ga wa dong gi si de zhong guo huan ju ru bi ci tu bi pie ji la gen de dang xi ba de yin
2: ཁོ རང ཡིག སོང ཤོ དང མོ བཅུ ལ དོ ཉམ
1: ཚེདང གི ཉན ཁན ལན ཅི ཐང དེ ནོ ཅུ ལ དོ ཉམ དང ཁོ རིག སོང ཅུ བྱེ པའི ཚན པའི ནང དུ ཐོན པོ བར གང ནས དེ ན ན ཆེ ཝག ཡིན གི བན ཐུང ཤི པ དེ ཅིག ཤལ ཉེ ཆེ རང ང ཚོ ཅ ཁི ཚེ རང དང ཉམ དུ ཚོ ནུབ སོར གི བར གི རང ཅུང ཁལ ཐེམ ཆེ ན ཟུང གི ཅག ཟུང དུ གོ རིན ཤེ པར སོང ཨ ཡིན Temchen Jagzunga Chakur Longan Jorka, Jaki Teranga Mugendana, Jung Tate Yopi, Runga and Zamu Dozer, Terang Taker Korin Shajin Shishel. Mugendan Jen Rolumna, Termi Kangyopi, Donchen Nagazubi, Gomba Borka, same Chung Shigi. Jaki Terang Junior Gang Dunta Shinjang, Lam Terigla, Korang Hamuni Kumyopi, Yenang Masunga, Nasu Japta Jerni. Rester Lady, Jindanga, Korin Langdam Shungyo. ཁེ གོར སུང ས ཁུང སུ དེ ནི ཆེ སྟབ དེ བའི ལམ ཐིག ཅིག རེ རེ དག ན བའི ལེན དུག དང ཛ ཁག ཁ དུག ཅིག དེ རེ པེཁར ན བ ན མ ཇིན ཆལ མེ པར ངེ ཆུལ ཤེ ཇིན ཡོ པེ ང ཚི ཅང ཁ ཅིར ཏར ཚ གེ པ ཁུང ཏར ཅལ ཁ ངོ ལ ཡོ ནི ཡི ལ ཚ བ དང དེ ནི ཡི ནི ཡོ ལ ཚ གེ ཤི ཏ ཁི ཚེ རང གེ ཚ པ ཏར ཅི པ ན ང ཚི ཅི པེ ཅང ཁ ང ཕ ཅར ཐོ ཐེ ཤུང རེ་ཅི་ སོ་ཅག་ཀ་ ཆེ་ཚོག་དང་ཆ་ཀབ ལུ་མང་པོ་རས་གཔི ཉམ་ཉུང་ལ་དེ་ནི ངོན་ལ་ཤེ་ཏང་ལ་དེ་ནི མ་ཧུ་ཡེན་ཅལ་ཤེ་པ་དང་ དེ་ནིང་གེ་ཅུལ་མ་ཧུ་ལ་དེ་ནི ཅི་ཅག་གི་ཅི་ཏ་ཁི་ཚེ་རང་གབ་ཤ་ ཏ་ཁི་ཚེ་རང་ཚང་ནི ཐེམ་ཅིན་ཟུང་ཁ་རམ་རས་ཤང་ དོ་ཅིག་དེ་བར་ཡོ ཉེ་ཏུང་ཉེར་ང་ལེ་དང་བར་ ཁོ་རང་ཚུང་ངོན་བོན་ཟེ་ཇུང་ཁལ སོང་ཅུང་ཝེ་ཅུལ་དོ་དམ་ཅུ་ཡི ཐེམ་ཅིན་ཟུང་དོ་དམ་ཡན་ལག་ཅུ་ཡི ཁ་རམ་ར སོང་ཅུང་སາດཅིག་ཅེ ཅེ་ཁམ་དག་ཅུང་པ་ཅིག་དེ་ཅར་བ་དང་ དག་ཅུང་སາກོང་ནི པ་ཁ་ཅེ་བིན་བབ་ཅིག་ཅེ ཉེ་ཏུང་ཉེར་ང་ལེ་དང་བར ཚུང་ངོན་བོན་ཟེ་ཇུང་ཁལ སོང་ཅུང་ཝེ་ཅུལ་དོ་དམ་ཅུ་ཡི ཐེམ་ཅིན་དོ་དམ་ཡན་ལག་ཅུ་ཡི་ཅིག་ནི་ངོན་ལ སོང་ཅུང་སາດཅིག་ཅེ དེ་ང་ ཐེམ་ཅིན ཟུང་ ཁུང་ཅེ པ་ཁ་ཅེ་བིན་ བབ་ཅིག་ ཅེ་ང་གི་ གོར་སུང་ ཡང་ཤིབ་ཤ་ཅེ མེ་ཅང་ དར་ཁབ་ ཏ་མ་གཅེང་ག ཡེ་ཁལ་ ཏོ་ཏམ སུང་ཅུང་ ངོན་ཅིར་ཤིནི ཅུ་དང་ སানি ཉམ་ལིག ནང་ཅིན ཁ་རབིན ཐིཚང་ ཏ་ཤིན ཡོ་སེར
0: ཅེལི ཅེང་ཁམ དག་ཅུང་ པར མ་ཅིར གོང་ ཏ་ཤི ཚེ་རང་ ན ཅེང་ཁམ དང་ལོང་ ཝ་ཤིགིན བི སানি དེ་གི མ་མང་ཝ་ཤིག དང་ ཉམ་ཏ ཅེང་ཁམ ཁོ་རིག སུང་ཅུང་ ཤེ་ཅིན ཡོ ngatsi koring tang sentu jardi she tun na rachi so chig tang zhen den zhe ge kori ge tul choni ta ba sha chi lin shi ta hi che reng tang le ru ge koring she ge reng shung ge za tun la zhe song nan mu shi ni ka dai shu ge koring she tang la de ni a den zhe ge wa de ge chung yo ta hi che reng ni de ge koring lan ru gi bi le ge re ga li ge bu yo lam ta ge rong ru gi ba ma sil zhen zhen tang tai bi nian ka qian bu yo ཐང ཁུ ཏ ཁི ཚེ རང རང གོར གོར ཡང དང རོ ཁབ སེམ པ གཞན ལ མ ཡང བར དང ཅ ལམ ཚན དེ ནི སོང 참히라 고이적니 야르타 마르타식 시바나 제몽시 고등 와르타가 머슴잠제 참스 능득바통 갑터 코르마적니 훈톨라케숑나응 원증 제몽라 주고마송위체데 고대지선르시데 제몽기 만통사식들히지 니르다 렌드블라티바인세 자히 체릉라 링근개치는 렌식증요데 데네 자쿠르롱이능적비 마르시오르제 바르치라 다시비샤제데레 키어 마르시오르제 바르치데 쩨그드브진 니스르 어두식라타니지그욜 키 잡즈브응 바르치 츠르릉데 수그츠가 바르릉 요멜라 다시비시 바르친 주그시샴네 뜨그뜨그 아르치 수그츠게 제름시그레 Jankama dhag chungur jir ji jahi tserungi amarsi uji barchi chungu sam. Kusam bar barchi de yu ji rishchi sugchig la daashib chalin shi ba diwi dabdiri jir yu sir. Dirnga goryung shi gub digangi hituk shunga yimul dacha diwi jang yang dhagbi rizhang yu ba masil datung tung ma nyung wi rishchi sugchig diwi mangbu yinjil tabjin yu. Ada zhibar ni dar gojig shi ji amarsi barchi thang zhila ji yu. Koryung shepi lanwarita wartag ma nijang masambi chansi za chashi nga chundani kharse jigsong. Chahi cherengi tarkab rishchi sugchak gharig mangta shingyo. Korshib shekab lanwarita aray mangta thongjiyo ba masal jangche tang chanyong, ayayang parlanyong la. Rayi chali dandal shejimba jila chanyong, demin saayang tang anila thongyong shishal. Ngā kōrīng sā khūng nā jali jibzhima tōng shīg tāng yā yīn lā dōng chīn nā gzūb tāng lān sā chī wū gāng rī sūg yō bā mā sīl rishchī sūg chīg tiāb cīl tō nyung yō bī sī rīg nrē tīg chā cīng shīg chīg yō jī jāhi cērīng gī sārng gul bār dēhtir shēl. Jāhi cērīng chūng tī nī dēkir chō wā rū bī rishchī sūg chīg tāng jēn kīm kōrīg sūng chūng shā jē dī rāng shtūb jī bēl bī shā chū jīg dā jir yō. Kiya samzhin da rishchi sugchig di jikil htani tsujime. Wartag incim shig jinsung shi ba li warchil mazuwa di na sungchung yekhi yin shi jahi cerengi dehtir shil. Nyankanamba gongta cengwi nyanba na tunbu gengni di na na chi wagyung jiwa tong shi ba di yin.
1: Zerengi nyankanlanji, di tsuga gengge datungga gengchung sersim lincin dongcim da nincho. Lincin di zomzhig ba wandi jabdang. Zomzhig gankarwa, sonim cairangtang, huaptin ya, tsumu jil, darkilwa durji cairang, sachib darkilwa ngantag cairangtang, sonim rinchin yin. Rinzin zhoma tang cimgun janyi ji, tianambi nyanlamda zhoma yin. Dade mu.

ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ
ya chok pona ba ti na te gung ge wa nong chen je po nya ge len chen de chi thumr go de yo nu lg chi la ma che rang che ke are thum bu ge je menu de se er gu nu ge mang len de kin cham de ni chang mi san shi nang bar ga se che

听说你在那个参巴尼瓦达西巴，对他们讲茶农中，我的前村个马家丹波当哥是个那个参巴尼瓦村的呢，前村个三村木塞有人接吧。 첨증그산츠무사우르제바도고첨어즈르즈나첨증그산츠무사우르사이보는파마등워트근제와르보워진충셰비가난거즈레즈산츠인츠무직단키셰나조은시바랑그담출랑간카르니테탑어제름티초드시바가아릉득아랑젠등간트그산바제승니덤셰탑 디름 폐지 송아등 때니 시비랑 측근다히등어덕거겜쿠니에리브진다 제특든롭진요크 Chamdaki sojin ki chamtsang jarim da hi torni shibana rang kya paywa tang ranim ki mar getaf di di di chamtsang doondag tachul la shigbi gang cha ma gir ki samchir doombi gang chir tzibkir shegog nda tawi ranim tang tzibkir dambi shiba chong tabna pama wachigim jaywa lagbu zgibi amang zhi yin la shibi semkama di tang la gansung shibi amang du gai chin shigjang yin ཁྱི ཕྱད མམ གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི
지금 간크디 요니 디쇼간 간크르준도 로그지 아 디안치니 그게 아 점성 근원나 지금 샤완란다 기고는 저 너무 옛날에 시바그 삼틀라라 년 연나 시바그 삼틀라 습그리 내준다 하장 그가 챔보리 다그주 건조진나 점성 근원니 지금 샤이즈 그 카다즈기 카즈기 저긴데 오늘 아주 샤이즈 그지 희는 말 저 정샤 그만드 세곤란다 예 니 점성 근원 그 지금 예 체월기 카다이 그리 샤이즈 그지 샤 그만드 세곤란다 안 더머나 세죠기 딴 다르금지나 딩에 텐다조 그지 도르는 이 샤 이거 갑다 더 좋아 년더 좋아 점주고 이 대천이

0: 아고 이나 아그 장고 떠나면 주가 된디 같이다.
1: 상해 장고도 정치대모. 그게 다크그 상친다는 메크리. 야, 아니 그 뭐 정치 막노 그 상친 거에 나히.
0: 공동이 말아 공동래.
1: 어라야.
0: 아파킬 공동인데 공동세를 담바다. 리리리 공동시 리 공동시한테 인도마 장동시를 찍으라 사야니 시와 든 범업 겔는데 모즈고크 더세고 니 또한 루사주 영하고 이고 이다 시한친다 동치터 니기 차프는 루지지 찍으고 그마이다 파킬마 좀 몽수다 신신이다 공동인는 로지 또 모즈 리리리 공동시 야 저 선바모레라 저 선바모 렌타노 하창직 야 저 조문인고 저 조문이 저 땅 휘즈가 자무즈가 아닌 저거 아 특강 해망이 없이 지마 제히디 아 더니 하 속과 똑군 초마 더그 특강 지마 지기 가고는 죽 하 속과 똑군 초마 아 디토니 땅 휘즈 엠보 실 먹히 흡실 노실 더 마시 하 주도고 딱 공급 하 속과 똑군 초마
1: ཁ་སོ་ཁ་ཏོ་ཁན་ཁོ་མ་ཁ་ཏམ་ཁ་ཏམ་ཁ་མ་ཤེ་ཁུ་ཇི་མ་ཁ་ཏམ་ཁ་མ་ཤེ་ཁུ་ཇི་མ་ཁ་སོ་ཁ་ཏོ་ཁན་ཁོ་མ་ཁ་ཏམ་ཁ་མ་ཤེ་ཁུ་ཇི་མ་ཡ་ཏ་གུ་ཤལ་མ་ཁི་ཧ་ཤིན་དོ་ཤི་ཅང་གུ་ཏོ་མ་ཁི་གཱ
0: ཁྱི་མ་ཁི་ཧ་ཤིན་དོ་ཤི་ཏ་ཏ་ཤི་གར་ཏ་ལོར་གི་གཡ་ལ་མོང་གི་ཁྱི་མ་ཁི་ཧ་ཤིན་དོ་ཤི་ཏ་ནི་སི་གིན་དེ
1: ཁྱི་གཱ ཁ་སོ་ཁ་ ཏོ་ཁན་ ཆོ་མ་ཁ་ཏམ་ ཁ་མ་ཤ་ཡ་ ཁུ་ཇི་མ་ ཁྱི་མ་ཁི་ ཧ་ཤིན་དོ་ཤི་ལ ཇི་མ་ཁི་ གར་ཇིག་ ཕོང་ཇིག་ཏ་ཨོ རེ་ལ་ཇི་ ཤེད་ཏན་ ན་དེ་ ཁེ་གཱ ཡེལ་མ་ཨོ་མ་ མ་ཏོ་ ཨ་རི་ ཡ་
0: ཁྱི་མ་ཨོ་ནོ་མ་ནི་ས་རི་
1: ཇིན་ཏ་ཏང་ ཁུ་ཤེ་ཅིག་ཁོན་ཅང་གུ་ཏ་མ་རམོ
0: ཨ་རི་
1: ཁྱི་མ་ཁ་རུ་ཅན་ཏ་ཏ་ཁ་ཚུ་ཏ་ཁ་རུ་ཡིན་ཏ་ཤེ་ཀོན་ན་ཡིན་ན་ཏ་ཕ་ཅི་ཡ་ན་ཏ་ཅི་ཅིན་ཏ་ཏ་མོ་ཅིན་ན་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་རི་ར 야 접부 되는 거 린츠는 이 샤르가 선바 토송스가
0: 야야
1: 아 템드셔 린츠지 마르가나 시고르가 쓰시고 니급 데모 야 니급 데모 자히델라 야 접부 저 데모이나
2: Demo
1: topo kelam niyaz gal tan gon thya thomarani ngot gan do dis gena
2: na rekong
1: ge rekong jo sono tri rekong
2: jo
1: ga nya ga do di ja ya topo do ji ja ten gelen tsana ashi tan ga sa shego ngon chi ga chi len tsana ashi nyong a
2: ngon chi thomani sen ga chi nyong
1: a ya ngi chong ngon chi cho ti no ga twas ga kor gan de chi shera khik ti go
2: ya ya
1: le ya ngi chu khet gan da al gapur gar chiqim chatu jin chakal
2: Sora?
1: Sora, chik maare, ya, jamba yok.
2: Kakla?
1: Ya, tamani jamba yok. Gapu garak chakim chato jen. Garak chato jen. Nga nchi chotin maanyong ha? Nga nchi maanyong
2: zgoom.
1: Yee. Ya, ta sora dhanar, ma chodin mek gapu garak chakim chato jen. Injo kumur go.
2: Oh,
1: denga denga denga, tinyong zi. Оле кумор а я тани мне тармазга рапаг салгтайок
2: а
1: Samjatikchira mar. Nijara vja nijara nga nijara tig nijara vden ta chunang ka kandik.
2: Nijara tig ba?
1: Nijara tig, ari. Nijara tig go.
2: Ya.
1: Ya tin thoni thorngi shangchana khalte yo ko.
2: Khalte.
1: Tig, tig ko kangang ra.
2: Tokirke, Toloke, Tonumke, Tosanke. Danita Yishoka. Masokis. Tolonta.
1: Tolonta. Tokirin Maria. Tokirin on the Tokirgu, Chu, Tahualong, Jangu, Shonghua, Jangu, the Tatu, Jonchet, Tiger Gisalanga Toka. They kill me, Murelazi. Надаур цохор дончери номди мочи кэлмегмо тачин голуг мацнырия
2: о дэнг дэнг
1: голуг амазон цосо цошан цоном голуг юшундэ тгурела
2: о дэнг
1: дэнг я тоо жомнинго
2: я я
1: а тоо жомудго ажитэн жашизга ниндэго
2: я я
1: а ямахти кэтэр Yamasik King of Jadilla. Don't you, Jagatter?
2: Don't you?
1: Jatons, Re. Don't you, Yamaina, Yamatoni de la, Jagena Tonsirella, Re, Lentano Hajantic. Yatani, darling, when you go.
2: Ya, ya.
1: Don't know Mudrugu natural teaching at that dog theater. Don't know the teaching. Dang our teaching. Nothing at the teaching. La. Yet in teaching number.
2: Yet in the city,
1: dog teach. Joga teaching. Girgin teaching number.
2: Girgin teaching star. Gog teach at Hambandre.
1: Gog teach at Hambari. Ari, dear Dagog, teach Tambar, get into Chingina. Real and Tamno Hajan to get to our now, Muina, Tag, Tar, Conison of Chita.
2: Zoamuin
1: Takazi. The tour no, Mumara.
2: Zoamuin Kazugo.
1: Ya, ya, Tinangi, your no, Mundrago.
2: Ya, ya,
1: no, Mund, his own a chosha gang, and you are good to go.
2: Ya, ya, ya, ya.

0: rangji kik tankili nugu shipa gan ganvul ho su da lu tar.
1: Ganvul
0: ho su da lu ga yin pa? Lu ar ga,
1: ar. Ar
0: yi. Nari, lor gi yin ganvul ho su da se kumare la. Tak chu lo chung lu tigra, mamdang lu xam lor ga u tere la. Ari, ari, temris. Ya topu nyan chanda doji jayan da?
1: Doji jayan.
0: Ari, topu doji jayan te angilin chanda nu shargan anga nyua to songs go. Jimba kumbay o tinga shujan ruk kanaga shargan lingyo na chukwa nekku demu.
1: Ya, ya.
0: Ya, demu chakhi de lakh. Ari, topu namba ta yang di chukwa nga te angilin chanda yang tong chamda ni jokdan ta lintzen di zom ringan karwa. ལ་ཅ་ཅ་ཁི་དང་ནོར་ཚོ་སྟར་ཁལ་བ་ཤིག་ལུ་ཅི་ཅི་སྟར་ཁལ་བ་གང་ཏག་ཅན་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ཉིན་ནམ་ཅུ་ཇ་གནམ་བ་ཚོ་སོམ་རིག་རང་གོན་ཅིན་ཉིན་ཐང་རྗེ་མི་ལེན་ཚན་ང་ཚོ་ལ་ཡང་ཅན་ཅ་ཁི་དེ་ལ་ཁ